0: kos lok e li ani kwan kik in hun elik li ani na oken si ish li ani na teng an ke li ani akwi na ruta a ing ke nak nakataw hunak li raylan nak nakataw hunak li makilal sa kitakyuam ko poyanam malak komonil tentos anong kil li silok ish akwaye ish komon na nasiho kain sa kalkyo ko chirin alakwish kwa klehik liha komonil
1: Jo kami es kena kagwa es kaspitin nak kuah kucing kultikan kincaru nak coklat selekian kerikin liste maga
0: tikin hain es kakomon nak kuah kucing kena bankir kun linim lasai oleh sokere ko akui nim anjosi ceru cianjali oli honal sikere re rapinkil siap skush fedekobera.